0: akite mulenge a musika lege susi biri ala vivre na niti tene ala bata civilisation ti ala na ya ni usi apeut ti fa aye ti kodro wara bon abata kodro ton na nyen asembo ti kodro ape profite ayeke fa ni na a ti communauté ti ala tene ala respecte ani ti a ti kodro
1: me mbeni ti aga encore na ye soki mû lo sidiki barala allo
2: allo
1: oui sidik na kilomètre 5 i kimala
2: singila mingi wago singa tënë ti émission wara sala so ala za na nga ti ndapesela e ti ka singa na ala nga na contribution ti
1: i kimala
2: bon i ba tënë ti so ala londo ti tene na yanga singa ka i mala so vraiment ayeke même débat so ayeke capital mingi ba ti i bala so vraiment ili tene tënë so conformément aussi na culture culture na be afrika kiri mingi na teko i tene tongana so tongana ye i ba lani kozo so mo ba tere culture ti amingi ayeke kia kota azo tere culture ti akri aye da e puis ye so iri atene respect aye duti da na yâta vaka wara na nduku sala me laso mo ba culture akomanse kozo na yâta dambe ti aye da encore ape enseigner na ape ceque ada na mbeni fini méthodologie ti enseignement so vraiment acadré na culture ti même ape asara ti laso mo ba kpale ayeke da mingi na niveau ti ada mandango mbeti jusqu'à même na yâta vaka na andoku sala mo ba kozo so tongana vo ayeke tambuia même ndo so mo sida tongana so mo bara azo aye tongu aye ga e mû na mo aye mû na mo kumba ti duti mo e duti mo ba laso ayeke da ape e kozo so aye enseigne ni na niveau ti école mais aenseignement ti so laso si mo ba ayeke da na niveau ti ada mandango mbeti so vraiment niveau ni aye ba mingi e puis aye conformément na culture ti ni même ape asara si amenge ti temps ti laso so mo ba so respect ayeke da même na mbeti ti ala ape mandango ndo ti ala kiri mingi na peko asara si kodro ni ti aavancé gba mo ba aye ni akpale ni ayeke zo tongu azo
1: singila mingi na ala sidik na mbage ti kilomètre 5 ndali ti bibe ti ala na e mais comme laso yeke tene tënë mingi na ti tënë ti modernisation nouvelle technologie ayeke so ala tara fa ye ti zi na ye ti ndu na ye mbage ti tene ni pakara merlus paso est ce que laso ala ba atene na lege ti ndara ti agbanda tere tënë ti évolution na modernisation so est ce que agere ti akode so si apeut ti idée na ya ti tënë ti fango aye ti andara ti akode ti akodro ti so mais kozo ni ti tene ala akiri na hunda so mbeni ti aso apika singa na ye na ndö molongo awhatsapp ti yeke mû lo alo i barala
3: barala si di kota azo
1: ala fa na ye iri ti ala e puis ndo so ala iri da
3: tokele arnol mbi na gbata ti bambari
1: arnol i kimala
3: mbi ye kiri kota merci na ala ndali ti page ala za na sese so parce que ayeke ma na ya ti dunia so e ya jeune so e hinga ye so si aye ti acoutume ba tongana temps ti cojour aye ti acoutume na ye so asara so e hinga ni encore ape asara si ala bi thème na sese so anzere na mbi mingi parceque ye zo tongana mbi mbi hinganga ambeni ye so airi tene u sara so ni so mo peut sauver na terrain mo sara ti so ni so sara ti so ni so e hinga ape parceque aici un moment ti développement so e hinga encore ye na ndö ti ye nzapa
1: mais mbeni problème ni arnol ayeke tënë ti disponibilité ti amoseka ni aussi ala so moseka apeut ti mû temps ti lo penze ngbonga balako balo ti a ti duti ti matin na ape constamment na ndö ti gbanda tere na ya ti téléphone ti lo so est ce que i veni la yeke kanga lege na e amoseka ni ti tene e avancé wara e hinga ye na ya ti ti acoutume na atradition ti ni aussi ape
3: oui mais c'est ça parce que déjà développement ga so asara si hinga ye ni ape mais buba ni ayeke titi parce que laso ti tene mbeni apassé ahunda ye tene tele tongaso tongaso e hinga ni ape e peut tene e tene ande nyen hinga ye oko na ndö ni ape asara si e rate ambeni aye e peut duti na tere ti akota azo ti tene e ma conseil e ma aye ni so e peut duti na tere ti akota azo ape tout temps ti yeke na ndö ti atéléphone ye rege ando e sara so même si tongana na babâ tene aya mo ga duti ni fa na mo ambeni aye aye ti atraduction ni ahinga ape mo peut sauver na ni anyen so e ye ni encore ape tene nongo esi ni amoment ti développement e peut sara ni ape
1: mais danger ni ayeke nyen danger ni kekereke ayeke nyen
3: danger ni laso si mbeni acte ape passé e tene nongo ayeye kola ape passé ayeye kola ahunda hôpital ape